0: روسيا لأوكرين كبار ملخمة يوتر من أربع شنين ספר לנו על זה.
1: נכון, חלפו למעלה מ-4 וחצי שנים, כמעט 4 וחצי שנים מאז הרחבת הפלישה הרוסית לאוקראינה, ונשיא רוסיה פוטין אתמול בפורום הכלכלי בסנט פטרבורג אומר, מה שאומר זה שאנחנו מוכנים לפשרות, אבל קייב תצטרך להתפשר בעצמה. הבסיס של הצעות של טראמפ יכול לשמש באמת קו מנחה להצעת שלום, להסכם שלום לסיים את המלחמה, ואומר אוקראינה מובסת, אנחנו מתקדמים, אנחנו ממשיכים להתקדם, אנחנו כובשים שטחים נרחבים בלוהנסק, בחרסון וכו', אז זה כרגע המסר שמוסר פוטין.
0: እንግዲህ በሩሲያ እና በዩክሬን መካከል ጦርነቱ ከአራት አመት ተኩል ያህል ነው። ይህን በተመለከተ በትናንትናሉት በፒተርቡርግ በኢኮኖሚ በተመለከተ ጉባኤ ተስብሰባ ተካሂዶ ነበር። የሀገራት መንግስታት ባለስልጣናት የተሳተፉበት። ይህን በተመለከተ ባንድ በኩል ወደ ስምምነት የሰላም የተኩስ አቁም ስምምነትን በተመለከተ እንደ አሁን አቋማቸው ለላ ሩሲያ ሐሳብ አላት። በሌላ በኩል ግን በጦርነቱ በኢራን ማዩክሬን እየተሸነፈች ነው። ባለፈው ካንዳ አራት አመት ተኩል በፊት ነበር የሩሲያ ጦር ሰራዊትም ወደ ድንበር ጥሶ ወደ ዩክሬን በመግባት አንዳንድ አካባቢዎችን ተቆጣጥሯልና በቀጣይነትም ቢሆን ያው ዩክሬን ጆን ማታነሳ ከሆነ ድግን ተቀጠ ሩሲያ የማጥቃት እርምጃው ታድራይ ማጥቃት እርምጃው ይቀጥላል የሚል አመለካከት አለ ነው ያለው ራምብራንድስ ሻማቲሽ እሺ ዘብሂሮት በአርሜኒያ
1: נכון, ביום ראשון יש בחירות בארמניה, בחירות ראשונות אחרי באמת משבר נגורנו קרבח, הסבב האחרון במלחמת נגורנו קרבח. נזכיר כי ב-2023 הכוחות האזרים הצליחו להשתלט, אגב, בסיוע אמל"ח ישראלי על אותה מובלעת אותה סמי מדינה לא בדיוק מוכרת, אוטונומיה אתנית ארמנית בתוך אזרבייג'אן, הם השתלטו עליה וכמאה אלף ארמנים אתנים הפכו לפליטים והגיעו לארמניה. מה שעומד פה בבחירות זה עתידה של ארמניה, האם כמו המון רפובליקות פוסט סובייטיות המאבק הזה בין האחיזת הלפיתה הזאת של רוסיה לבין הניסיון להתקרב למערב, לאירופה, לארצות הברית. וניקול פשיניאן, מי שעלה לשלטון בגלי המהפכה של 2018, הוא מתמודד על כהונה שלישית בתוך ניסיון באמת להמשיך ולקרב את ארמניה אל המערב, ואגב אנחנו נהיה שם לדווח.
0: ארמניה לבירי דננתו אסקינס למתגיין הגרנות שבמינים פנלמם פרסדנט מרצ'ה ראות הקיידה לשגינאון יתראיו יאוץ ועדן הגרת תור סראויתו בזיצ'ו ארמניה נא בארג'ה አዘርባጃን መካከል በሚገኙና አካባቢ ተቆጣጥሯል። በየባዕድ ተለያዩ ሀገራት ተሰባስበው ወታደራዊ ሰራዊትን ገውት በዛ አካባቢ እንዳካባቢን ቆጣጥራልና ይሄን በተመለከተ ለአርማኒያ አሳሳቢ ለብሔራዊ ደህንነት አሳሳቢ ቢሆንም አሁን የብሔራዊ ምርጫ በማድረግና በምራባያን ሀገራት ጋር ነው እንግዲህ የተስማማ ሐሳብ ያላት በዋናነት በሩሲያም ያው በአርሜኒያ የምትገኘው በአሲያ ክፍለ ሀገር ላይ ብትሆንም በአላትም አመለካከቷ ወደ ምራባያን ሀገራት አውሮፓ አሜሪካ የመሳሰለ አስተሳሰብ እንደ በፖለቲካ እንቅስቃሴ እንዳላት ነውና አሁን ምርጫ ያደርጋል የተረጋጋ ምርጫ ለማካድ የሞከረች ነው አርሜኒያ ማታይ ብሄሮት በአርሜኒያ
1: ቢያም ሩሽና ካሮቭ ואנחנו נהיה שם, אני אהיה שם.
0: תשדיר לנו משם, מארמניה.
1: אם תרצו, בשמחה רבה.
0: נשמח. טוב, תודה רבה לך בנושא של דונלד טראמפ. בחדשות התייחסנו לזה. אתה כתבת את זה, מה הוא אמר? בוועדת, בנשיא ארצות הברית,

0: וסיפרה על המלחמה עם איראן.
1: נכון, מה שטראמפ הושב וחזר על הקביעה שלו הנחרצת שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, סוף פסוק, נקודה. מה שהוא אמר זה שבאמת בתחילת המלחמה היו תוכניות או תכנונים אולי לעשות פשיטת קומנדו כדי להגיע לאותו מאגר אורניום מואשר לרמה גבוהה, אותו מאגר שדיברנו עליו כבר למעלה משנה. אז מה שהוא אומר, אנחנו בסופו של דבר החלטנו לא לעשות את זה, כי הפשיטה הזאת הייתה נמשכת למעלה משבוע, הייתה נמשכת שבועיים, היה צריך להביא ציוד כבד, אותם חיילים כנראה היו הופכים להיות מטרות נוחות לאיראנים, לא הייתי רוצה שהם יארגו, לא הייתי רוצה שהם ייפגעו, לא הייתי רוצה שדברים ישתפחו, ואני אהפוך למין ג'ימי קרטר נוסף.
0: קשבין נורם ברנדס, תודה רבה לך, יום טוב, שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: እንግዲህ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከኢራን ጋር ያለውን ጦርነት በተመለከተ ተናግረዋል። ትራምፕ እሳቸው የተናገሩት ምንድነው? በዋናነት የዩክሬን የኢራን የኒውክሌር በምንም ታምር በጅ ባለቤት መሆን የለባትም ካሉ በኋላ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ከኢራን ጋር የተደረገው ውጊያ በጀመረበት ወቅት የበለጸገ ዩራኒየም ለማውጣት ልዩ ኃይሎች ልዩ ኮማንዶ ምድር ጦር ሠራዊት ወደ ኢራን ለመላክ አስበው እንደነበረ ገልጸው ሆኖም በሠራዊቱ ላይ ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ግምት ውስጥ በማስገባት ሐሳቡን ተወጣደረጉት። በዋይት ሃውስ ቤተ መንግስታቸው ከጋዜጠኞች ጋር ባደረጉት ውይይታቸው ትራምፕ እንደተናገሩት በመጨረሻ ውሳኔ ስፍራዎችን በቦምብ ለማውደም የዩራኒየም የኒውክሌር መገንቢያ የሚያስችለው ንጥረ ነገር ለመደምሰስ ነው ይወሰን እንጂ ምድር ጦር ሠራዊት ወደ ኢራን ማስገባቱን ተተተናል። ይህንን ለሰራዊቱ ለወታደሮች እንደ አደጋ ይጋለጣል የሚል ስጋት እንደሆነ ተናግረዋል ብሏል። እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ዝግጅት ስናልፍ አንድ ሙዚቃ

0: חשוב, כי הוא עושה את הפס הגדול, שזה הסכם עם איראן. לא מעניין אותו חיזבאללה, ולכן הוא יכול להגיד לנתניהו, אתה חייב להקשיב לי, אתה חייב לציית לי, כמו שהוא אמר לו ביום שני, בשיחת טלפון המתוח מאוד בין השניים, כי הוא צריך את השקט בארצות הברית, לא מעניין אותו מה קורה פה בחזית הצפונית.
1: וכאן אני חוזר לשאלה שבעצם ממנה התחלתי, האם אנחנו יודעים מה קורה עכשיו? ישראל משיגה את כוחותיה מלבנון, ישראל ממשיכה, נתניהו טוען שישראל תמשיך לפעול בדרום לבנון ביד חופשית, לכולנו ברור שזה לא ככה, אבל אם אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים בכלל?
0: אני לא יודע בדיוק, ואני לא חושב שעדיין החליטו לגבי פרטי לוח זמנים, מתי צהל צריכה לסגת מלבנון, אם בכלל, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, כי זה פשוט טבע האירועים האלה. אם יהיה עכשיו שקט, וחיזבאללה כרגע לא נכנסת לשקט הזה ולא מסכימה לתנאים, אבל נניח ויש שקט לתקופה, שנינו יודעים גבי מה יקרה. עוד איזה שבוע, שבועיים, אמריקאים, טראמפ בעיקר, יתקשר לנתניהו ויגידו, שמה, יש שקט, אתה מפר את הריבונות של לבנון, צא מלבנון. למה? כי חיזבאללה יגידו, אם הם לא יוצאים, אנחנו נתחיל שוב, אז האיראנים יגידו, אם ישראל לא יוצאת, אנחנו נראה שלא נקבל את הפסקת האש והסכם טווח ארוך. ולכן המומנטום כרגע היא בעצם לדבר הזה שנקרא נסיגת צהל מלבנון. אולי אנחנו נשמר איזשהו קו ובאפר זון כזה בין הגבול שלנו בצפון, קילומטר שניים לתוך לבנון, כדי לוודא שחיזבאללה לא יושב שוב על הגדר, אבל לא יהיה את הדבר הזה שכל כך הרבה כוחות צהל נמצאים בלבנון. אנחנו, אם יהיה פה שקט, זה הכיוון כרגע.
1: אם אני מחבר את שתי הזירות עזה ולבנון, אז בשתי הזירות בעצם אנחנו די מקבלים מצב של חצי עבודה, חצי הישג, אולי החלשה של האויב, אבל רחוק רחוק מהכרעה.
0: בהחלט. ואגב, אם אנחנו מסתכלים על כל החזיתות, וכל האימותים שהיו לנו כמעט בשלוש שנים האחרונות, בין אם זה חמאס בעזה, חיזבאללה בלבנון, איראן, זה המצב אצל כולם. חמאס עדיין שולט ב-40-50% מהרצועה. יש לו חמושים, יש לו נשק. חיזבאללה, אפשר לומר אפילו שחיזבאללה ניצחה בסבב הזה, כי כרגע מה שאנחנו הצלחנו לעשות בהפסקת האש הקודמת בנובמבר 24, כשהצלחנו לנתק את הקשר בין איראן לחיזבאללה ולהמשיך לתקוף את חיזבאללה כל יום במהלך הפסקת האש, ואף אחד לא אמר כלום, היום הקשר חזר והוא עדוק ביותר. אז חיזבאללה גם מביכה פה, ולכן, והיא כמובן צורדת ויש לה יכולות, והנה היא עוד בשורה על עוד חייל שנופל בקרב בדרום לבנון. והסיפור האיראני כמובן, המשטח חזקה, החזק, שרדה. נכון שהיא חלשה יותר, אבל זה לא הסוף. ולכן אם אנחנו מסתכלים על כל החזיתות, אנחנו במצב של אי-הכרעה, ובטווח הקצר מצב ביטחוני טוב יותר, בטווח הארוך יכול להיות אפילו מסוכן יותר.
1: לא פשוט, לא פשוט בכלל. יעקב כץ, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב, תודה.
0: תודה רבה.
1: Я спросил нашего собеседника о том, знаем ли мы на самом деле, что сейчас происходит. Окей, США объявили о прекращении огня. Есть ли какая-то рамка, которая определяет, рамка или какое-то расписание, или какой-то график, который определяет дальнейшие действия? Все, что определяет дальнейшие действия, говорит Яков Кац, это то, что Соединенные Штаты Америки хотят прекращения огня в Ливане, для того, чтобы Ливан и Хизбалла, и Израиль не мешали Соединенным Штатам Америки добиваться соглашения с Ираном. Это главное, что заботит на сегодняшний день президента Соединенных Штатов Америки. Его гораздо меньше заботит то, что происходит в Ливане, Хизбалла и так далее. Переговоры с Ираном – это то, что сейчас на повестке дня американского президента. Именно поэтому, именно вокруг этого была та напряженная беседа, которая была между премьер-министром Бениамином Нетаньяху и президентом США в начале этой недели. Поскольку Дональд Трамп серьезно опасается того, что продолжение военных действий в Ливане приведет к эскалации с Ираном.

0: часов и 4 минуты в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. На этой неделе был избран государственный контролер, адвокат Михаил Рабелло. Я сейчас оставляю в стороне процесс избрания и сцены того, как депутаты от Ликуда фиксировали свое голосование на видео, чтобы отчитаться перед вышестоящим начальством. Оставим это. Поговорим о сути. Адвокат Михаил Рабелло – человек, безусловно, достойный, профессионал экстра-класса, так мне говорили о нем знакомые с ним люди. А тот факт, что он является приближенным, очень приближенным к премьер-министру, настолько приближенным, что представляет его всякий раз, когда Гали Баравмяра отказывается это делать, не делает его хуже или менее профессиональным. Это всего лишь делает, с моей точки зрения, неподходящим на должность государственного контролера при нынешнем премьер-министре. Потому что завтра государственному контролеру Михаилу Рабелло предстоит готовить отчет о деятельности министерств, о расходах партии на выборах. Найдется ли в стране один человек, один, у которого не возникнут вопросы, а не получил ли премьер-министр скидок, не получил ли он поблажек? Ответ, скорее всего, нет, но червь сомнения останется. А этот червь ядовит и опасен. Эта коалиция заканчивает свою работу, она начала ее с объявления юридической реформы. Ее противники утверждают, что целью реформы было продвижение интересов премьер-министра Биньямина Нетаньяу. Назначение Михаила Рабелло государственным контролером является позорно недопустимым решением еще и потому, что хоть и побочно, но снабжает доводами тех, кто пытается затоптать любую попытку провести жизненно необходимую реформу. Это только и исключительно моя точка зрения. Своими словами, мы поговорим о делах юридических, поговорим о беспределе, творимом экстремистами из ультраортодоксальной среды, обсудим прогнозы OECD по поводу израильской экономики, поговорим о многом-многом другом, обо всем будем говорить своими словами. Но начнем мы с политики. Дата выборов еще не объявлена, но предвыборная кампания уже идет и идет в полную силу. Главным политическим событием этой недели стало, с моей точки зрения, избрание нового государственного контролера. В ходе голосования разгорелся скандал, когда выяснилось, что депутаты от Ликуда получили распоряжение фиксировать свое голосование на видео и отправлять руководству фракции. Вот что сказал депутат Ариэль Кальнер. Я тоже фотографировал свое голосование, ко мне никто не обращался, меня никто ни о чем не просил, от меня никто ничего требовал, никто ничего не требовал. Между первым и вторым кругом голосования выяснилось, что есть люди, которые обещали одно, а делали другое. Мне кажется, что мы, как общественные фигуры, обязаны демонстрировать всем, как мы голосуем. Мне кажется, говорит Ариэль Кальнер, что общественная фигура не имеет права на тайну голосования. А вот что сказала координатор оппозиции, депутат Кнессет Мирав Бен-Ари, Ешатид Бияхад. Сидит Биби в своей канцелярии, глава израильской мафии, и один за другим депутаты, которые по ошибке приобрели неожиданно способность укреплять свой позвоночник или стоять против лидера, один за другим входят в его канцелярию, им объясняют, как нужно голосовать и как нужно демонстрировать всем, за кого ты проголосовал. Ничего подобного не было в нашем парламенте никогда. Я даже не могла себе представить, что такое возможно. С нами в эфире Йоси Татика, стратегический советник. Йоси Татика, шалом, Йоси Стратеги, шалом, бокертов.
1: Шалом, бокертов.
0: Они рутсель шотха кодем колал отое рошель пхират Михаил Рабелло леархатха. Еле за изуши ашпаа ал цибура Исраэль. Цибура Исраэль мистакел ал эруазе. זה עדיין מגיע, זה עדיין נוגע באנשים, או שאומרים, יאללה, עוד שערוריה ממשיכים הלאה?
1: תראה, בסך כל הדברים שקורים במדינה, זה לא אירוע משמעותי מבחינת הציבור בעיניי. מה שכן משמעותי, זה היה משמעותי לבנימין נתניהו, משום שלפני מערכת בחירות, כל כך קרוב למערכת בחירות, הוכחת כוח והוכחת שליטה, זה דבר שהוא קריטי לראש ממשלה.
0: הוא הוכיח שליטה על סייתו הוא, לא מעבר לזה.
1: זה בסדר, אבל אתה יודע, זה מתחיל בשיעה ויכול להתפתח הלאה. זאת אומרת, אתה לא יכול להפסיד למעשה שום קרב. גם אם הוא נראה לך כרגע קרב סיעתי או קואליציוני, לפני מערכת בחירות.
0: ו- ככה אתה מסביר בעצם את אותו אירוע יוצא דופן, בוא נסכים שקרה בכנסת.
1: כן, תשמע, יש הרבה דברים לומר על ראש הממשלה, אבל התשוקה שלו לניצחון ולהביא את התוצאה היא משהו שמאפיין אותו טוב במשך שנים. ובמובן הזה אני לא רואה בזה משהו חריג.
0: אם אנחנו הולכים בעצם ומתקרבים למערכת הבחירות שעוד לא הוכרזה, יש משמעות לתאריך, עדיין מתווכחים, 20 באוקטובר, 15 בספטמבר, אתה רואה בזה חשיבות?
1: תראה, אלקטורלית אני רואה בזה פחות חשיבות, אני כן רואה בזה חשיבות במובן שהקואליציה עוד רוצה או צריכה זמן כדי לנסות להביא איזה שהם הישגים בכל הזירות שפתוחות לנו כרגע במזרח התיכון, זה פעם אחת. ופעם שנייה, אני מניח שהם עושים כמה שיותר זמן כדי להעביר מקסימום חקיקה ולהביא כמה שיותר הישגים לציבור שלהם. אני חייב לומר לך, אבל שבסקרים אנחנו מזהים שיש בערך 7 מנדטים של מצביעי ימין שעדיין עונים לסקרים לפי ההצבעה הקודמת שלהם. זאת אומרת, הם עדיין לא בטוחים בהצבעה שלהם לחלוטין. ואם לא מראה את האמת, הבחירות האלה ואיזה ממשלה תקום בקדנציה הבאה תלוי הרבה דווקא בתוך הימין, בתנודות בתוך הימין.
0: כלומר, אתה מדבר על זה שיש 7% אנשים שהצביעו בפעם הקודמת למפלגות של הקואליציה הנוכחית וכרגע מתלבטים.
1: נכון, וזה משהו שאנחנו מזהים בסקרים. אגב, להערכה שלי לצורך העניין, חלקם ילכו לדעתי לישראל ביתנו ולאביגדור ליברמן. ומה שאני חושב שכרגע הכוח האלקטורלי של ישראל ביתנו לא משקף נכוחה או את האמת לגבי מה שיהיה בקלפי, לדעתי יקבלו יותר מנדטים.
0: אתה חושב שיקבלו יותר ממה שיש להם היום בסקרים?
1: ממה שיש להם היום בסקרים, נכון.
0: נתניהו פועל כרגע או בודק כרגע אפשרות להתערב באופן מאוד מאוד משמעותי ברשימת הליכוד, אולי אפילו לבטל את הפריימריז לבחירות האלה, אולי לקבל 10 שריונים, משהו כזה. זה יכול להשפיע שינוי דמויות בתוך הרשימה, יכול להשפיע או שאנשים מצביעים למנהיג ולא אכפת להם שם טלי גוטלי במישהו אחר?
1: תראה, ברמת העיקרון, מאחר והקרב נמצא על הימין הרך, אני יכול להבין את ראש הממשלה שהוא מנסה להביא כמה שיותר אנשים שיתנו קונטרה למינויים של או לשיבוצים של האנשים ששובצו במפלגות ימין אחרות, שהם נתפסים יותר ממלכתיים וכיוצא באלה. מצד שני, המלכוד הוא כזה שאם אתה מבטל את הפריימריז במפלגת הליכוד, אתה בעצם מוריד את האוויר לבסיס של הבסיס של של הבסיס המצביעים שלך. הרי הליכוד בנוי על התלהבות השטח ועל העובדה שאנשים יודעים, הפעילים יודעים שהם יכולים להתקדם במפלגה, וביטול של הדבר הזה זה דווקא חרב פיפיות. אני לא מאמין שזה יקרה.
0: אני רוצה
1: שריונים הוא יקבל, אבל זה בטוח.
0: שריונים הוא יקבל, ושוב, אני שואל ברמת המצביע, אם הוא יכניס אנשים אטרקטיביים,

ותסלחו לי בעד הביטוי, ביצים! זה קשה, זה קשה. הפרנסה! בבקשה, וטרומבון זה דבר אובייקטיבי. מפני שאני...

0: אחת.
1: סליחה, סליחה, אני מבקש סליחה. זה נפלא, זה יצא. סליחה, קורה? לא? מה? מה? קורה, הנה מקרה, בבקשה, דוגמה. יצא. לא רציתי, יצא. מה? מה? אפשר לחשוב שאני מופיע עם התזמורת של אגודת ישראל, מה אתם משתגעים?

ראשון וחפה אדם קופה עליך פורקור גזור אני ביודה הוש נחול עריון ודירה לביתם שולי קל אבו שמר ודימה סלח את ארגמן

0: ישר לבושה, ותשחק תהיה מחבות.
1: היא הפתחה בחוכמה לתורת חסד על השונה.
2: היא הלפתחה. שופיע לכל ביטה ולחימץ.
0: כמו בניה וישרוה, בעלה.

Kol Israel, Shalom euch unsere Zuhörer und Bruchim abayim zu noch a Programm Mir seinen do. Bruchim abayim l'ot tochnit shel Kan Yiddish. Bam mikrofon is Velvel Chernin. Letovat mazineinu she'od lo mivinim Yiddish avit tochen katzar shel tochnit be'ivrit. Amador hakavo Yiddish kultur mozaik, psifas tarbut Yiddish, נפתח הפעם בסקירה של תרגומים מיידיש לכל השפות של העולם שיצאו לאור בשנת 2025. סקירות שנתיות כאלה מפרסם באופן קבוע מגזין מקוון אינגוויב, ביידיש אינגוויב זה ברשת, שנוסד בשנת 2015. המגזין יוצא לאור בארצות הברית באנגלית, בשנים האחרונות בעריכתה של חוקרת ספרות ומתרגמת אשקה קירזיין, אבל הוא מוקדש כולו ליידיש. בתור ישראלי אציין קודם כל שבתרגום מיידיש לעברית יצא לאור אשתקת רק ספר אחד. זה אוסף יצירות של הרב הלל צייטלין, שירות ותפילות, שבעה מחזורים. בתרגומם של יונתן מאיר ושמואל גלאובר. הרב הלל צייטלין, זכר צדיק לברכה, היה הוגה דעות, פובליציסט ומשורר יהודי שנולד בשנת 1871 בעיירה קורמה שברוסיה הלבנה, ונרצח על ידי הנאצים בשנת 1942 בטרבלינקה. הרב הלל צייטלין זו דמות חשובה בתרבותנו. לא במקרה בתל אביב יש בית ספר ממלכתי דתי שנושא את שמו. אבל ספר אחד בשנה בתרגום מיידיש זה לדעתי מעט מדי בשביל מדינת היהודים. לשם השוואה, בתרגום מיידיש לאנגלית יצאו לאור השתקת 6 ספרים. בתרגום לאיטלקית 5. בתרגום לצרפתית 4, לגרמנית 4, לרוסית 3, לאוקראינית 2, לפולנית 1, לליטאית 1 ולבלרוסית 1, בדיוק כמו לעברית. חוץ מזה, במדור פסיפס תרבות היידיש ישנן ידיעות על אירועי תרבות הקשורים

Notit, chinuchit, yiddish, glory, tilat yiddish. Akulel shrei shoa vegvura, mekuriim, bi yiddish, blivui, arca banglit. Bonusaf lechach, kolel amador psifas tarbuta yiddish pina, amokdeshet lemea veisrim shana, להולדתה של משוררת וסופרת היידיש הישראלית, ריקודה פוטש, שהייתה ידועה בקרב אנשי ספרות היידיש כמשוררת ירושלים. היא נולדה בשנת 1906 בעיירה סקאלה, במערב גליציה, עכשיו זה בפולין. שיריה הראשונים של ריקודה פוטש הופיעו בשנת 1922 באחד מעיתוני לודג', היא עלתה ארצה בשנת 1934 ועבדה עד סוף ימיה, היא נפטרה בשנת 1965, כספרנית בבית הספר לאמנות בצלאל בירושלים. במדומר הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, שאמור לעזור לדוברי עברית להכיר את שפת היידיש ותרבותה, נתרגם וננתח פתגם יידיש תורני. אבל הפעם זה ידרוש להרחיב ידע בתחום דקדוק היידיש וליתר דיוק בצורות העבר של פועל. יש גם פינה המוקדשת ל-130 שנה להולדתו של מבקר הספרות שלמה ביקל, יליד מזרח גליציה, שהיה בזמנו אחת הדמויות החשובות בחיי התרבות היהודים ברומניה, ואחר כך בארצות הברית. לספר זיכרונותיו, שרייבר פון מיין דור, סופרי דורי, יש חשיבות רבה בתור מקור לתולדות ספרות היידיש של המאה העשרים. אבל קודם כל, חדשות השבוע ביידיש. נייס פון דר ווך. Die vergangene Woche ist gewesen noch eine Woche von der Kläumerstecker Feierpoise in Levonen, welche ist ungebunden geworden der jüdischer Meluche durch die Vereinigte Staaten. Der amerikaner Präsident Donald Trump, halb vernetig, annehmen in der Dosiker Frage die Forderung von der iranischer militärisch-politischer Anführung, welche verbindet die Feierpoise zwischen Iran von einer Seite und die Vereinigten Staaten mit Israel von der zweiten, mit der Feierpoise zwischen Israel und Hezbollah-Terroristen. Le meiste bataillt es, als kein schon Feierpoise zwischen Israel und Hezbollah ist nicht so. Aber Zahel ist gezwungen zu halten die Milchome mit gebundenen Händen und sich einhalten von dem der langen Klepp über zentrale und zoffendicke Rajonen von Levonen, welche dienen als Hinterlandbasis von der terroristischen Armee von Hezbollah. Beschassmeise seien die Terroristen Mamschich tagtäglich attackieren, nicht bloß israelische Soldaten, welche gefinden sich in Dorem Levonen, nur euch zivile israelische Jeschuim auf den Zoffen von unser Land. Bis solchem die Städte Kiryat Shmona, Neharia, Tzfas und Karmiel. Das israelische Militär hat etwas verbreitert seine Operations in Dorem Levonen. Zwischen anders ist ohnehin Woch mitgeteilt geworden, als Zahal hat forziert dem Teich Litani und verhab dem Schloss bevor. Montag ist gemolden geworden, als der Premierminister von Israel Benjamin Netanyahu und Schutzminister Israel Katz haben gegeben an Anweisung dem Zahal, attackieren Objekten von den Hezbollah-Terroristen in einem bevölkerten Schiiten Beiruter Quartal Dahiyeh, welcher dient als Hauptbastion von Hezbollah. Zahal hat veröffentlicht auf Arabisch eine Warnung zu der ziviler Bevölkerung von Dahiyeh
mit der Zuruf

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. בואו נלמד הפעם פתגם שדורש ידע לגבי צורות העבר של פועל ביידיש. צורת העבר ביידיש נמנית משתי מילים. קודם כל על צורת פרטיציפ של הפועל העיקרי, שהוא זה שמבטא את המשמעות של הפעולה. כדי להבין מה זה פרטיציפ ביידיש, אפשר להיזכר בשלוש צורות הפועל באנגלית. קאם, קיים, קאם וקנומה. בדרך כלל נמנה הפרטיציפ לפי הכלל הבא. גימל, עין, גה. פלוס שורש הפועל. זאת אומרת, פועל ללא סיומת נון, המסמלת את צורת האינפיניטיב, פלוס תת. למשל, קויפן זה לקנות. השורש הוא קויף. פרטיציפ הוא גקויפט. אבל כדי ליצור צורת העבר, נחוץ גם פועל עזר. ברוב המקרים זה פועל הום, כמו to have באנגלית. פועל העזר מבטא את הזמן, את הגוף ואת המספר. באנגלית to have כמעט ואינו משתנה לפי גופים ומספרים. רק בגוף השלישי יחיד מופיע has. ביידיש במקרה כזה בא hot. גם בגופים אחרים הפועל משתנה. אבל על כך בפעם אחרת, עכשיו נסתפק בגוף השלישי יחיד. הוא קנה hot gekauft, כאשר זה הוא, או sie hot gekauft, במידה וזאת היא. בעיה היא שיש פועלים שיוצרים צורת הפרטיציפ לפי דגם קצת שונה. ג פלוס שורש פלוס נון. למשל, זינגן זה לשיר, כמו to sing באנגלית, פרטיציפ ממנו יהיה גזונגן. זה ביידיש הספרותית וליטאית, אבל ביידיש הפולנית ואוקראינית גזינגן. הוא שר בעבר hot gesungen ו- sie hot gesungen, במידה וזאת היא. אך יש גם קבוצה מצומצמת ממש של פועלים שיוצרים את צורת העבר לא עם פועל העזר הובן, אלא עם פועל העזר זין, שפירושו להיות. גם הוא כמובן משתנה לפי גופים ומספרים. בגוף השלישי יחיד צורתו היא איז, בדיוק כמו באנגלית. כל פועלי הקבוצה הזאת יוצרים פרטיציפ לפי הדגם השני. עם נון בסוף. למשל, שווימן זה לשחות, כמו to swim באנגלית. פרטיציפ ממנו הוא גשוומן, או ביידיש הפולנית ואוקראינית גשוימן. הוא שחה. Is גשוומן, או זי is גשוומן, במידה וזאת היא. עכשיו סוף כל סוף פתגם אשר בו יש את כל שלוש הגרסאות. ג פלוס שורש פלוס תת עם הובן, ג פלוס שורש פלוס נון עם הובן, וג פלוס שורש פלוס נון עם זין. אשטומר הוד גזוקט, אז אבלימדר הוד גזן, ואקרומר איזגיך גלופן. זאת אומרת, אילם אמר שעיוור ראה איך צולע רץ מהר. עכשיו מילה מילה. זאת תווית בלתי מיידעת, בדיוק כמו באנגלית. שטומר זה אילם. זוגן זה לומר. השטומר הוד גזוקט זה אילם אמר. אז זה ש. בלינדר זה עיוור. זן זה לראות. הבלינדר הוד גזן, עיוור ראה.
wie ze eich krummer ze bemikreshele faneinu zolea, gich ze maher, läufen ze larutz. A krummer is gich gelaufen ze zolea ratz maher. Ve otpam kole pitgam. A stummer hot gesagt, as a blinder hot gesehen, wie a krummer is gich gelaufen. Ilem amar, she iver ra'a, eich zolea ratz maher. Mashmaut ha-pitgam, ze lo haya ve lo nivra. O she ma she neimar kodem ze kishkush. Achshav atem yodim et ha-tirgum, aval taskimu she ba-yidish ze nishma yoter tov. Und das ist alles derweil, hoshive Zuhörer. Bis über a woch. Beim Mikrofon ist gewen Velvel Chernin. Mir zon Herrn nor gute Psures.